0: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, английски. Време е за училище. I'm a set man. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.
1: Спортвижен со супер Back to School понуда. Чемпион пакет, тренерки патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително, искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Спортвижен, ние сме екипа.
2: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
3: Рибен петок.
4: Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 9 часот.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
1: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
9: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
11: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
10: Се на едно место?
11: Секако. Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.
12: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.

Посончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall Тетово и Bliss Mall Битола.
1: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Бизи центар.
2: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Sara Fashion од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Sara Fashion, твојот стил сега со попусти до 70%.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде 9 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антона.

0: Summer with Antenna.
1: Tot novreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 9 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Sport Vision со супер back to school понуда. Чемпион пакет. Тренерки патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision. Ние сме екипа.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува.
9: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr.
10: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
11: Гответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
12: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
13: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 28 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та по настапот на тенискиот стадион Forest Hills во Нјујорк, Битлси за прв пат се запознаваат со Боб Дилан. Дилан и заедничкиот пријател новинарот Ал Ароновиц пак членовите ќе ги запознаат со марихуаната. Во 93-та Били Джоел доаѓа на првото место на американската листа со албумот River of Dreams. Наречена е река на сонништата затоа што најголем дел од песните му тошта во сон. Ја на словната песна.

Billy Joel со River of Dreams од истоимениот албум, бројден на денешен ден во Америка. Во 70-та, за време на ангажманот во The International Hotel во Лас Вегас, обезбедувањето добива телефонски повик дека Елвис Присли ќе биде застрелан на последниот концерт. Лицето барало 50.000 долари за да го открие името на потенцијалниот убиец. Заканите се сватени доста сериозно, но Елвис последниот концерт го одржува без каков било инцидент. Нови ден, 82-ра родена американската кантри пејачка Лиен Райан, се слушаме со How Do I Live.

Така, Дуа Липа повод роденденот на Лиен Раймс. Во 88-ма Кайли Миног поставува нов рекорд во Британија, откако незиниот деби албум Кайли станува најпродаван албум од женски изведувач со тираж од 2 милиони копии. Во 93-та германскиот мултинационален денс состав Culture Beat доаѓа на првото место на британската листа со Mr. Vain.

Mr. Wayne, британски броден на денешен ден за Culture Beat. Во 96-та, Isaac Hayes, кој е автор на класиката на Seven Dave Soulman, испраќа протестно писмо до председателскиот кандидат Боб Дол да прекине да ја користи неговата песна која поддржувачите ја смениле во I'm a Dollman. Во 86-та родена е пејачката и текстописец Florence Welch од Florence and the Machine, кој ги слушаме со No Light, No Light. No!

Fight in the Light по поводу роденденот на Флоренс Велш од Florence and the Machine. Во 2009-та Ноел Галагер ги напушта Оазис, велики дека не може повеќе да работи со својот брат Лајам. Ноел признава дека скоро и да не зборува со Лајам, не патуваат заедно и се гледаат само на сцена. На овој ден 65-та пак родена е канадската кантри поп пејачка Айлин Реджина Едвардс, односно Шаная Твейн, нарекувана кралица на кантри поп музиката и еден од најуспешните изведувачи на сите времења. За крај на музичкиот времеплов, еве Шаная Твейн со You're Still

Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 10 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Jungle. Sunshine.

0: освежителен ладен чай со вкус на лимон, праска, брусница и аромија. Најкул ладен чай ова лето.
1: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall Тетово и Bliss Mall Битола.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 10 часот.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
7: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Велковски, Денис Станоевска Џидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5. Август 2026.
8: Дали носиш Everyday?

0: Every time. Everyday vloški. Секој ден.
1: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
2: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: 1, 2, 3.
1: Пробиш тип. Аквапарк. 15 години.

0: taking a bath.
1: Hello, summer.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Посончањето избира нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончање, што ја хидрираат и освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
4: Live the best music experience. Antenna 5. Radio Antenna 5. This is music.

Добро утро, Македонија. Се дружиме повторно на радио со најголемите хитови и секој ден зборуваме за се што е ново во светот на музиката, филмот, културата и спортот. Дени и дена се заедно со вас до 12 часот, а на самиот почеток ги слушнавме Snow Patrol со This is the Silence. Зборуваме за се што е актуелно. Филмот No Escape from Now, кој го следи здравствениот пат и решителноста на Ози Осборн да се врати на сцената, ќе биде објавен како што е планирано оваа есен на Paramount Plus. Снимен во текот на 3,5 години со Ози и неговото семејство, документарецот прикажува интимен поглед во неговиот живот и борбата за последен настап. Во филмот се појавуваат и многу музички звезди како Тони Айоми, Зак Вајлд, Мейнард Джеймс, Кинан и многу-многу други. Вклучени се и снимки од неговиот последен концерт Back to Beginning со членовите на Black Sabbath во Бирмингем. Покрај документарецот во подготовка се и автобиографијата и концертен филм што ќе излезе во кино во 2026.

0: Мастерплан. Секоја трансакција со Мастеркартот Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркарт и победувај. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Ова недела во Америка. Ела Лангли.

уште подобра. Добрата, попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 10 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Fan. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. What time is it? Točno je 10 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdime do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува. Спреми се за големото финале на летото на екзитовиот Sea Dance Festival во Будва. Те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи од 28 до 30 август. Влезот е бесплатен со задолжителна регистрација. Пријави се одма на exittomontenegro.me. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22 и 23 септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Hit Parade.
0: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
4: Лили Миола, Sleeping with my boots on.
0: Број 9.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall Тетово и Bliss Mall Битола.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите

The Weeknd и Daft Punk ги слушате во светот на музиката. Дени е со вас до 12. Неку The Weeknd ја отвори европската етапа од својата турнеја After Hours Till Dawn со распродаден концерт во Копенхаген на 19 јуни. Турнејата која започна во 2022 година стана најуспешната турнеја на машки соло изведувач во историјата со заработка поголема од 1 милијарда долари и над 7,5 милиони продадени билети. Концертот понуди спектакуларна продукција со огромна златна скулптура висока 12 метри од јапонскиот уметник Хаджиме Сорајама, како и визуелни ефекти, ласери и пиротехника. Инаку на европските концерти специјален гост е раперот Playboi Carti, кој настапува заедно со The Weeknd на неколку заеднички песни.

Good Inc. ти е потврдија дека снима документарец за нивниот голем концерт на стадионот Tottenham Hotspur Stadium во Лондон. Настапот беше одржан на 20 јуни и беше првиот стадионски концерт во кариерата на бендот, предводен од Damon Albarn. На сцената им се придружија бројни специјални гости, меѓу кои Johnny Marr, Little Sims, Шон Райдер и Пол Саймонон. Коосновачот на бендот Джейми Хюлит откри дека низ целиот стадион биле поставени камери и дронови, а снимени се и многу сцени зад кулисите за престојниот документарен филм. Ето така, сега продолжуваме со уште нешто постаро. Fatboy Slim. Right about now, the funk's

0: Десетек лето, 48 рати, нула камата.
1: Сетек лето,
0: телевизор,
1: попуст,
0: мобилен,
1: айти, сетек лето,
0: попуст,
1: клима, мали апарати, сетек, фрижидер.
0: 48 рати, нула камата.
2: Само во сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се, само од 18 до 31 август.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг куп Купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
7: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
8: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
7: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
9: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
10: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.

0: U Sončanjeto izbiram nežnost. Vo DM ve očekува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. DM, тука сум човек, тука купувам. 1, 2,
1: 3. Пробиш тип, Аквапарк.

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Жешкиот месец август ви носи многу сонце, среќа и забава во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм со вкупно 60.000 евра лотарии. Плюс овој четврток VIP меч плей парти слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот ен лайв гейм.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

Benson, ги имаме како денешен double play на Антена 5, имаат нова песна кај слушнеме во продолжение. Инако оваа песна, викендивниот огромен хит, беше објавена во 2024 година и брзо привлече внимание поради својот енергичен хаос звук и емотивната основа. Ги слушаме во продолжение со нивната нова песна.

електронското дуо Disclosure повторно се враќаат на сцената со оваа нова песна The Sun Comes Up Tremendous, носеки го својот препознатлив звук, но и свежа енергија која веднаш на вистина привлекува внимание. Оваа песна е уште еден доказ дека браќата Guy и Howard Lawrence продолжуваат да експериментираат со хаос и електронска музика. Disclosure во последните години редовно објавуваат синглови со работки, одржувајќи континуитет и присуство на глобалната електронска сцена. Денешниот Double Play посветен на нив.

0: златен дъб.
1: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151 07. Минтинс. Повеќе од осигурување.

0: ова е Антена 5 за една минута ке биде 11 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 11 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
4: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
2: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival. 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
3: Од 4 до 8 септември, Парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Street Food Festival 2026 носи 20 street food брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Street Food Festival. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
4: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше и во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: Infrom. Автостакла со врвен квалитет.
1: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
2: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
3: 100% uninterrupted direct digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
2: Антена 5.

0: 5. Radio. Antenna 5. Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 12 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, август 2026.
0: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови. Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
6: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
9: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играй за забава. Играй одговорно.

0: Posončanjeto izbira mnežnost. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиш тип, Аквапарк. 15 години.
2: Аде

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
2: Лили Милова, Sleeping with my boots on.

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: Златен доб.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид. Со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Антена.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 12 časot i 30 minuti.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Имаме добра вест. И уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
2: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 28 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та по настапот на тенискиот стадион Forest Hills во Нјујорк, Битлси за прв пат се запознаваат со Боб Дилан. Дилан и заедничкиот пријател новинарот Ал Ароновиц, пак членовите ќе ги запознаат со марихуаната. Во 93-та Били Джоел доаѓа на првото место на американската листа со албумот River of Dreams. Наречен е река на соништата затоа што најголем дел од песните му дошла во сон. Еве ја насловната песна.

Billy Joel со River of Dreams од истоимениот албум, број 1 на денешен ден во Америка. Во 70-та, за време на ангажманот во The International Hotel во Лас Вегас, обезбедувањето добива телефонски повик дека Елвис Присли ќе биде застрелан на последниот концерт. Лицето барало 50.000 долари за да го открие името на потенцијалниот убиец. Заканите се сватени доста сериозно, но Елвис последниот концерт го одржува без каков било инцидент. Нови ден 82-ра родена американската кантри пејачка Лиен Райнс, ја слушаме со How Do I Live?

Dua Leaf по поводу рождения на Лиэн Раймс. Во 88-ма Кайли Миног поставува нов рекорд во Британија, откако незиниот деби албум Кайли станува најпродаван албум од женски изведувач со тираж од 2 милиони копии. Во 93-та германскиот мултинационален денс состав Culture Beat доаѓа на првото место на британската листа со Mr. Vain.

Мистер Вейн, британски броден на денешен ден за Culture Beat. Во 96-та, Айза Хейс, кој е автор на класиката на Семен Дейв Солмен, испраќа протестно писмо до председателскиот кандидат Боб Дол да прекине да ја користи неговата песна која поддржувачите ја смениле во I'm a Doll Man. Во 86-та родена е пејачката и текстописец Флоренс Уелш од Флоренс and the Machine, кој ги слушаме со No Light, No Light. No!

light në light po po votrojnë në Florence Welsh of Florence and the Machine. Во 2009-та Ноел Галагер ги напушта Оазис, велики дека не може повеќе да работи со својот брат Лајам. Ноел признава дека скоро и да не зборува со Лајам, не патуваат заедно и се гледаат само на сцена. На овој ден 65-та пак родена е канадската кантри поп пејачка Айлин Реджина Едвардс, односно Шаная Твейн, нарекувана кралица на кантри поп музиката и еден од најуспешните изведувачи на сите времења. За крај на музичкиот времеплов, еве Шаная Твейн со You're Still the One.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
5: Преми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance Festival во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девит, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи.

Некој вика дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.хр. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22 и

0: на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
2: Mojo, I'm still

0: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, английски. Време е за училище. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Посончањето избира нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Мастерплан. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор. Вива. Вива Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Channel.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 13 časot i 30 minuti.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Etelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
6: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
5: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
6: Продажба на Valeo брисачи.
5: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
6: Квалитет што создава доберба.
5: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува.
9: Од 4 до 8 септември Парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Стрит Фуд Фестивал 2026 носи 20 стрит фуд брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Стрит Фуд Фестивал. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
10: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
11: Гответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
12: This is Antenna 5 Yesterplay.
7: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
12: Antena 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму мојо I'm Still Me. Сега работен ден од 12 до 15 часот Антена Енерджи.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терено. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Не ти треба план Б. Ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди. И главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
1: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
0: Богдановски. Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: cel vikend.
1: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Август 2026.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
2: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
3: Hard Rock Sofa, Brazil no Coração.

0: Посончањето избира нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончење, што ја хидрираат и освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
2: Петок, 28 август на Антена 5 Радио. Последниот викенд во месец август е пред нас. Јас сум Борис Пауновски. Огромен поздрав од Будва, Црна Гора, за новото издание на Sea Dance Фестивалот. Сите наши пријатели се тамо. Слушајте Антена 5 Радио, се ќе ви биде објаснето. Јавување во програмот плажа. Не може да биде подобро. Викендот е пред нас. The Cure се подготвени. Friday, I'm in love. Веднаш

0: план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
1: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na pit.

Ponedeljak do petok, a posebno za vikend bez razlika na vremenski uslovi. Od 15 do 16 časov. Ova je Antena 5 Prime Time so najboljimite hitovi na radio. Slušnati Robert Smith i drugarite The Cure. Očekujeme nov materijal od njih i da ne prestanat da nastapuvat vo živo i gledat mednaš i na tvrdinata za Exit festivalot vo Novi Sad. Sega bo organizacija na Exit neverojaten elektronski festival на повеќе бини на плажа. Она најважно на свете дека сето тоа се случува на плажа. Новото издание на Сиденс фестивалот почнува денес. Огромен поздрав од мене Борис Пауновски, Сонја Пантиловска и Мартин Делимитов. Ќе ги следиме сите збиднувања. Имаме муабет со нашите пријателчиња пред се со Кужел и Джон Нуман. Муабетот продолжува овде на Антена. Годината 2025-та, вие го избравте Кужел за најголем хит артист со хитот I Adore You. Се сеќавате на оваа трака? Следува во продолжение. Останете со нас. Ова е Антена.

0: Златен доб.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата долче вита приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј долче вита, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.

0: ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
4: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
2: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
7: Гответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival, 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival, не пропуштај!
8: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
9: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
10: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
11: Лили Миола, Sleeping With My Boots On.
10: Број 9.
11: Ella Langley, Be Her.
10: Број 8.
11: Антонис Канакис, Клед Моне и Јелена, Седнес, You're Not Alone.

0: Sport Vision so super back to school ponuda. Champion пакет. Тренерки патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
5: The best music, the best DJ, the best sound every day. This is Antenna 5. Your superstation.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Jungle. Sunshine.

0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно е 16 часот.
2: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: School, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to School сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to School колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall, Битола.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
0: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
9: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
10: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
11: The Bosa, Magnet.

0: По сончањето избира мнежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат и освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Sport Vision со супер back to school понуда. Чемпион пакет, тренерки патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително, искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа.

Температура пониска од скопската, 32 целзиусови степени, а плюс има плажа и море. Не може да биде подобро. Овие се вистинските сладки задоволства овде на Антена. Јас сум Борис Пауновски, заедно со Сонја Пандиловска и Мартин Делимитов ќе известуваме од Сиденс фестивалот овој викенд. Останете со нас, сеќе ви биде објаснето. Пред се, муабетот за тоа кој е на првот на билбордовиот Hot 100, каде што нема промени, веќе 19 недели. Ја слушаме Ела Лангли,

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
8: Live the best music experience. Antenna 5.

0: платен доп.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: чуваш како да ја започнеш својата долче вита приказна. Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј долче вита, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16:30.
1: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4.249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи и твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
0: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
6: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance Festival во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се

0: www.radioplus.me. Од 4. до 8. септември Парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Стрит Фуд Фестивал 2026 носи 20 стрит фуд брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Стрит Фуд Фестивал. Финалето секогаш се игра во Аеродром. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 28 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та по настапот на тенискиот стадион Forest Hills во Нјујорк, Битлси за прв пат се запознаваат со Боб Дилан. Дилан и заедничкиот пријател новинарот Ал Ароновиц, пак членовите ќе ги запознаат со марихуаната. Во 93-та Били Джоел доаѓа на првото место на американската листа со албумот River of Dreams. Наречена е река на соништата затоа што најголем дел од песните му дошла во сон. Еве ја насловната песна.

Billy Joel со River of Dreams од истоимениот албум, број еден на денешен ден во Америка. Во 70-та, за време на ангажманот во The International Hotel во Лас Вегас, обезбедувањето добива телефонски повик дека Елвис Присли ќе биде застрелан на последниот концерт. Лицето барало 50.000 долари за да го открие името на потенцијалниот убиец. Заканите се сватени доста сериозно, но Елвис последниот концерт го одржува без каков било инцидент. Нови ден, 82-ра родена американската кантри пејачка Лиен Райан, се слушаме со How Do I Live?

А Dua Lipa по повод рождения на Liam Rimes. Во 88-ма Кайли Миног поставува нов рекорд во Британија, откако незиниот деби албум Кайли станува најпродаван албум од женски изведувач со тираж од 2 милиони копии. Во 93-та германскиот мултинационален денс состав Culture Beat доаѓа на првото место на британската листа со Mr. Vain.

Mr. Wayne, britanski brojlen na denešnjem den za Culture Beat. Во 96-та Isaac Hayes, кој е автор на класиката на Sam & Dave Soulman, испраќа протестно писмо до председателскиот кандидат Боб Дол да прекине да ја користи неговата песна која поддржувачите ја смениле во I'm a Doll Man. Во 86-та родена е пејачката и текстописец Florence Welch од Florence and the Machine, кој ги слушаме со No Light, No Light. No!

No Light No Light по поводу роденера на Florence Welch от Florence and the Machine. Во 2009-та Ноел Галагер ги напушта Оазис, велики дека не може повеќе да работи со својот брат Лајам. Ноел признава дека скоро и да не зборува со Лајам, не патуваат заедно и се гледаат само на сцена. Нови ден 65-та пак родена е канадската кантри поп пејачка Айлин Реджина Едвардс, односно Шаная Твейн, нарекувана кралица на кантри поп музиката и еден од најуспешните изведувачи на сите времења. За крај на музичкиот времеплов, еве Шаная Твейн со You're Still the One.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
5: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Имаме добра вест. И уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
10: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ова попладне следите специјална програма на Антена 5 Радио од Сиденс фестивалот во Будва се одржува од денес трае до 30 август. Како што е известено, тој ќе собере публика од над 100 земји од светот, помеѓу изведувачите на плажата Бечичи, фестивалската локација. Вечерва главни звезди се Ужел, Шарлот Девити, Енрико Санджулијано. Во саботната вечер настапува евровизиската победничка Дара, но и англискиот хитмейкер Джон Ньюман, потоа берлинскиот техно ветеран Марсел Детман, како и турскиот денс суперстар Бурак Јетар. Неделата вечер се затвара со Борис Бреча, кој што ова лето беше помеѓу звездите на The фестивалот во Штип. Главните звезди на фестивалот инаку заедно може да се похвалат со над 4,4 милиарди стримови од нивните најголеми хитови. Сонја Панда, Мартин и Борис Пауновски ве известуваат за се што е поврзано со Сиденс фестивалот во Будва. Очекувајте многу бргу и фотографии на нашите профили. А ние движиме понатаму со една од звездите на Сиденс. Борис Бреча е следен антена.
1: It was 6 o'clock in the morning. I got myself a coffee and went to the casino. I bet everything on black. And lost.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 časot.
2: Ana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 18 časot. Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kadi da si na site ekrani. Samo со A1 Combo aktiviraj omilената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. A1. Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
1: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Ова е Чао Антена.

cel weekend. Ила Лангли.

Midnight. Every time. Everyday vloški. Секој ден. Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Citroen podrška za соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда, промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: спонзори ја нао Ситроин и Автонова. Писната е дел од петиот албум кој го објави пред некој месец. За жал, Лиза беше разочарана затоа што албумот не помина толку добро како што очекуваше. Многу поголем успех па годинава имаше Джеси Уир со албумот Super Bloom. Се искачи на виза шампионското место на британската албумска топ листа, оттаму ни доаѓа и овој нејзин супер хит, еве Джеси Уир на Антина со Automatic.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's auto.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Mike.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек. За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall Битола.
4: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
5: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen. Citroen. Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
5: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 28 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та по настапот на тенискиот стадион Forest Hills во Нью Йорк, Битлси за прв пат се запознаваат со Боб Дилан. Дилан и заедничкиот пријател новинарот Ал Ароновиц пак членовите ќе ги запознаат со марихуаната. Во 93-та Били Джоел доаѓа на првото место на американската листа со албумот River of Dreams. Наречена е река на соништата затоа што најголем дел од песните му дошла во сон. Еве ја насловната песна.

Billy Joel со River of Dreams од истоимениот албум, број 1 на денешен ден во Америка. Во 70-та, за време на ангажманот во The International Hotel во Лас Вегас, обезбедувањето добива телефонски повик дека Елвис Присли ќе биде застрелан на последниот концерт. Лицето барало 50.000 долари за да го открие името на потенцијалниот убиец. Заканите се сватени доста сериозно, но Елвис последниот концерт го одржува без каков било инцидент. Нови ден, 82-ра родена американската кантри пејачка Лиен Райан, се слушаме со How Do I Live?

Mr. Bean, британски бродин на денешен ден за Culture Beat. Во 96-та, Isaac Hayes, кој е автор на класиката на Sam & Dave Soulman, испраќа протестно писмо до претседателскиот кандидат Боб Дол да прекине да ја користи неговата песна која поддржувачите ја смениле во I'm a Dollman. Во 86-та родена е пејачката и текстописец Florence Welch од Florence and the Machine, кој ги слушаме со No Light, No Light. No!

Fight in the Light по поводу Роденера на Florence Welch от Florence and the Machine. Во 2009-та Ноел Галагер ги напушта Оазис, велики дека не може повеќе да работи со својот брат Лајам. Ноел признава дека скоро и да не зборува со Лајам, не патуваат заедно и се гледаат само на сцена. На овој ден 65-та пак родена е канадската кантри поп пејачка Айлин Реджина Едвардс, односно Шаная Твейн, нарекувана кралица на кантри поп музиката и еден од најуспешните изведувачи на сите времења. За крај на музичкиот времеплов, еве Шаная Твейн со You're Still the One.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
5: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
6: Antenna 5 Radio Network.

австралиската пијачка Кайли Миног со Падам Падам во Чауантина спонзорирана од Ситроин и Автонова. Во мај беше објавена документарната серија посветена на нејзиниот живот, се вика едноставно Кайли, задолжително треба да се гледа, доби супер оценка од критичарите. Што се однесува до музиката, последното од неа 14-тиот албум Tension 2, кој го објави пред 2 години, со кој своевремено се искачи на врвот на албумската топ листа во Велика Британија. Сега

Purple, Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers i Shanna Siso, Honey Boy, voçau Antina, sponsorira na o Citroën i Aftonova. И за оние кои сонуваат големи соништа, целосно новиот Citroën C5 Aircross е за вас. Најпросторниот, најкомфорен SUV со врвна технологија може да биде ваш од 29.990 евра. Сега со специјални услови за возилата на лагер, плюс е нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Najvrednoto na sigurno. Каде и да одите, носете ги спомените со себе, а вредните работи оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen. Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Jungle, Sunshine.

0: Osvežitelen Laden čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najcool Laden čaj ova leto.
1: Štedi vo tvoj ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 19 časot. Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Само со A1 Combo. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. A1. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Балето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек. I'm a set man.
2: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Палео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едолпром. Автостакла со врвен квалитет.

се дружавме со нив пред многу години на Exit, ова е британскиот бенд Portishead со Glory Box во Чалан Дина Сансет, заедно со вас и понатаму Ива и Мики се до 20 часот. Песната е дел од деби албумот Дами, кој го објавија во 94-та година, со кој своевремено се искачија на второто место на албумската топ листа во Велика Британија. Сега време за Моби, и ве го на антина со Porcelain.

you to comfort me. Like a mother

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антона.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј. За само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Си Денс фестивал во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девит, Борис Брејча, Јуровиќ.

0: некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
3: Лили Ниола, Sleeping with my boots on.
2: Број 9.
3: Ела Лангли, Be Her.
2: Број 8.
3: Антони Сканакис, Клед Моне и Јелена, Седнес, You're Not Alone.
2: Your mind, surely it's late.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
4: Имаме добра вест. И уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
5: Every day on Radio Antenna 5.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше и во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: We have our mind on the music.
4: Music.